mi wadie mende mano ne mbagwa nyuma dawasio aje waya temi sonya me mende makomba na mbesha usamo hey.